вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

ночи. Я ты пету просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю.

0: вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Ти іще раз подивись на мене, мені.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Радио Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Уночі від ворожих БПЛА постраждала Балаклія на Харківщині. Були влучання у приватний сектор, поряд із багатоквартирними житловими будинками та у цивільне підприємство. Наразі відомо про 6 поранених, серед яких 2 дітей. Для досягнення стратегічного ефекту силам оборони не потрібно знищувати все угруповання РФ на території тимчасово окупованого Криму. Достатньо буде зробити перебування там окупантів проблемним. Таку думку висловив Андрій Гриженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України у 2004-2020 роках. Я думаю, що зараз з появою цих Middle Strike дронів можливість блокування логістичного Кримського півострову перейшла в практичну стадію. Раніше такі намагання були, але просто не дуже вистачало цих крилатих ракет, переважно іноземного виробництва. Зараз з'явилося багато дронів, які виробляються в Україні. Вони коштують набагато менше, ніж крилаті ракети. Їх набагато простіше застосовувати, а ефект фактично дуже схожий. Плюс до дронів досить важко пристосуватися системам російським, які призначені для боротьби з класичними повітряними цілями, сказав Риженко. Він додав, що наразі сили оборони вже заблокували ключову трасу РФ на окупованій частині півдня України, а також серйозно пошкодили мости через Чонгар та Армянськ. Словом Риженка, наразі у РФ ще лишилися дороги, які вони використовують для логістики. Втім, ці дороги також перебувають під вогневим контролем Збройних сил України. Що стосується Кримського мосту, за словами Риженка, РФ не поспішає провозити через нього нафтопродукти, оскільки під час потенційної атаки БПЛА може уразити саме такий потяг, який може посилити наслідки від удару безпілотника, знищивши сам міст. ЮНЕСКО засудило вчорашній удар росіян по Києво-Печерській лаврі, об'єкту світової спадщини, як ідеться в заяві. Значно пошкоджені зовнішні та внутрішні об'єкти Успенського собору, прилеглі історичні споруди, включаючи елементи укріпленого комплексу лаври та вежі Іоанна Кущника. Організація готова оцінити шкоду культурним і освітнім установам. До кінця цього року буде поступово звільнено людей з військової служби. Про це заявив заступник міністра оборони Баннік. Ті, хто воює найдовше, ті, хто в армії провів найбільший час, для того, щоб ці люди також зрозуміли, що вони вже виконали свій обов'язок в цій війні, і вони можуть їхати додому, проводити час зі своїми родинами. Баннік додав, що мета Міноборони – створити ринок, в якому компанії будуть зацікавлені в тому, щоб поповнити українське військо іноземцями. Це дозволить залучати їх на піхотно-штурмові посади. Європейський Союз запровадив нові санкції проти російського ВПК і тіньового флоту. Про це повідомила голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас. До санкційного списку внесли 34 фізичних і 47 юридичних осіб. Що цікаво, під обмеження потрапили 15 осіб і одна компанія, які причетні до переслідування, отруєння та смерті Навального. Міністерство освіти і науки України затвердило програму професійної профільної освіти для старшокласників. Про це повідомив очільник відомства Оксан Лісовий. Учні здобуватимуть повну середню освіту та зможуть обрати профіль, поєднуючи навчання з практичними навичками у майбутній сфері. Програма охоплює 10 профілів, зокрема IT, медичний, аграрний, будівельний, транспортно-логістичний та інші. Понад третину навчального часу буде відведено на профільні предмети, ще понад 11% на дисципліни за вибором учнів. Нововведення запрацюють із вересня 27-го року разом із запуском профільної старшої школи. До інших подій. У Луцьку запрацювали чергові дитсадки. З 15 червня і до 8 серпня дітей прийматимуть 10 чергових закладів дошкільної освіти. Це номер 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 та 44. Лучанин разом зі спільниками облаштував нарколабораторію на дачі в Луцькому районі. За даними слідства, вони виготовляли та збували амфетамін у Луцьку та навколишніх населених пунктах. Під час обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, обладнання та його виготовлення та прекурсори. Також у організатора знайшли автомати, пістолет, боєприпаси, вибухівку та гранату. Орієнтовний дохід від незаконної діяльності становив близько 700 тисяч гривень на місяць. Підозрюваного взяли під варту.

0: з можливістю внесення застави у 166 тисяч гривень. Демонтаж другого під'їзду будинку на вулиці Озерецькій, що постраждав від атаки росіян в червні 25-го року у Луцьку, поки не розпочинають. Проєкт ще проходить експертизу. Рішення про фінансування має ухвалити міська рада, розповіли в управлінні капітального будівництва. Після завершення експертизи стане відома орієнтовна вартість робіт, а остаточна – після проведення тендеру. Нагадаємо, розбирати дев'ятиповерхівку розпочали 6 жовтня 2025 року. На це з бюджету громади виділили майже 9,5 мільйонів гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: вечір, друзі. 8:16 на студійному годиннику, а на календарі вже 16 червня. І сьогодні у нас вівторок, другий день робочого цього тижня. Інколи прокидаєшся саме у вівторок і гадаєш, так, а вже п'ятниця чи тільки початок цього робочого тижня? Ну, в принципі, друзі, можна сказати, що ми ще на деякому початку з вами перебуваємо, але незабаром вже і до екватора дістанемося. Тож ми десь посередині, але не на завершенні цього робочого тижня. Тож давайте збирайтеся силами, збирайтеся з думками, збирайтеся з речами. Ну, як там ще вам потрібно збиратися? І вперед. Не варто проводити, якщо є навіть така можливість, багато часу у ліжку попереду. Стільки всього цікавого, і все потрібно встигнути і зробити, і побачити. Оце я вам і бажаю сьогодні. Звати мене Андрій Зубенко, а це «Ранок за версом». Ну і далі давайте поговоримо, коли ж найкраще займатися спортом, щоб отримати максимальний результат. І найкраще це робити саме в першій половині дня. Такої думки дійшла група зарубіжних вчених, які проводили доказовий експеримент. Для виявлення найкращого часу занять спортом експерти порівняли показники продуктивності у 90 осіб вікової категорії від 18 до 40 років. Протягом року підопічних було поділено на кілька груп. Результати були приголомшливими. Найпродуктивнішою групою людей, яка досягла великих результатів, була названа та, що займалася силовими та кардіотренуваннями до обіду. Такий процес пояснюється тим, що зранку організм має швидкий обмін речовин і налаштований на природній процес спалювання жиру, ніж після обіду. Крім цього, дієтологи рекомендують також звернути увагу на їжу, що споживається, та водний баланс, як на інструменти, які можуть сприяти схудненню. Також експерти зазначають, що людям, які бажають розвинути свою витривалість і не мають на меті схуднути, ідеальним часом для занять спортом стане саме вечір. Отож, друзі, худнемо зранку, а якщо хочемо бути витривалими, то тоді обирайте заняття саме в другій половині дня, ну, можливо, ближче до вечора, як там може у вас з часом складеться. Але в жодному разі не ігноруємо. Фізична активність, правильне харчування, ну і, звісно, дотримання водного балансу – це три основні складові для того, щоб бути здоровим і щоб добре почуватися. Тож, цього вам і бажаємо. Ну і, звісно, залишайтесь з нами на Радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Літо – це не лише час для того, щоб планувати відпустку, відпочити безпосередньо, набратися сил, але ще й це час безпощадної, так мовити, боротьби з комарами. Та, друзі, вони нас атакують, ми завжди вигадуємо щось нове кожного року, і ось черговий лайфхак з'явився. Що виявляється, комарів можна ловити з допомогою відра долі. Та, друзі, вам не почулося, саме відро долі, ось так називається цей метод, який нині завірусився у соціальних мережах. Це відро долі працює завдяки особливостям розмноження комарів. Самки шукають стоячу воду для відкладення яєць, тому спеціально підготовлена ємність стає для них привабливим місцем. У воду додають рослинні рештки та бактерію, яка має назву, зараз спробую прочитати правильно, бацилус Турінгензісіс ізраеленсісіс або BTI. От це простіше. Так, бактерія BTI. Вона не становить небезпеки для людей, домашніх тварин, птахів і більшості корисних комах, але згубно діє на личинок комарів. В результаті самки відкладають яйця у пастку, однак нові комарі не встигають вирости до дорослого стану. Фахівці пояснюють, що метод не впливає на дорослих комах, які вже літають на подвір'я. Водночас він поступово перериває цикл розмноження та зменшує чисельність популяції. За словами експертів, одна самка комара здатна відкласти від 1000 до 3000 яєць протягом життя. Саме тому навіть кілька таких пасток можуть дати помітний результат вже через кілька тижнів. Найкраще розміщувати відра у затінених місцях, де комарі найчастіше відкладають яйця. Для більшого ефекту рекомендують встановлювати кілька пасток у різних частинах ділянки. Для створення цього відра долі знадобиться пластикове відро об'ємом близько 20 літрів, вода, зрозуміло, листя або трава, а також препарат BTI. За бажанням можна використовувати металеву сітку для захисту від дрібних тварин. Відро наполовину заповнюють водою, додають рослинні рештки та засіб BTI, після чого залишають у затіненому місці. Прихильники методу вважають його популярним через простоту, доступність та відсутність шкоди для бджіл, метеликів та інших запилювачів. На відміну від інтексицидів широкої дії, така пастка впливає переважно на комарів, які використовують стоячу воду саме для розмноження. Ну ось, друзі, можете спробувати, дійсно, якийсь цікавий і новий метод боротьби з комарями, як то кажучи, на стадії їхнього народження. Ну, або ж, якщо ви не дуже йому довіряєте, то можете користуватися вже класичними методами, класичними засобами, яких теж доволі таки достатньо представлено. Тут обирати вам. Головне, дійсно, щоб комарі вам не заважали, чи то вдень, чи то вночі.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: друзі, з'явилася інформація, що в Україні змінили дизайн банкноти номіналом 100 гривень. На ній з'явився патріотичне гасло «Слава Україні! Героям слава!». Національний банк почне вводити оновлені гроші в обіг з 16 червня, тобто від сьогодні. Втім, спеціально обмінювати старі купюри на нові українцям не потрібно. Будуть приймати як старі, так і оновлені сотні. Тут все цілком абсолютно нормально, тож не хвилюйтеся. Також варто зазначити, що оновлення дизайну української валюти розпочалося із серпня 2024 року. Наразі вже було змінено зовнішній вигляд банкнот такого номіналу, як 500 і 1000 гривень, 50 гривень, 20 гривень та 200 гривень. Таким чином, введення в обіг оновлених банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію всього банкнотного ряду національної валюти, що нині використовується. Ну, а також традиційно нагадаю, що гривня 2, 5 і 10 – це у нас вже монети. Хоча, хто зна, можливо, незабаром і 20 гривень теж монетою замінять. А може і ні, побачимо, як все буде відбуватися. Отож, від сьогодні починають з'являтися нові 100-гриневі купюри, на яких значено патріотичне гасло «Слава Україні! Героям слава, друзі!». Ось так, майте це на увазі. Як то кажуть, не дивуйтеся, не думайте, що це фальшивка. Ні, це абсолютно нові, чесні, непідроблені 100 гривень, які вводяться в офіційно у обіг саме від сьогодні. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані очі, увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі ворог атакував балаклів на Харківщині безпілотниками. Постраждало 8 людей. Серед постраждалих 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець. Внаслідок удару горіли 4 приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди та гараж. Протягом минулої доби війська РФ також обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Серед поранених 5 дітей. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 114 зі 134 ворожих безпілотників. Крім того, ворог атакував 2 балістичними ракетами із «Іскандер-М». На жаль, є влучання ракет та 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Українські військові, ймовірно, досягли нових успіхів на Донеччині. За оцінкою Американського інституту вивчення війни, Сили оборони України просунулися в районі Тернового та могли звільнити 2 населені пункти. Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокацію відеоматеріалів, повідомляють, що українські підрозділи просунулися смугою території на північний схід і схід від Тернового. На думку експертів, це свідчить про ймовірне звільнення сіл Новогеоргіївка та Березове. Крім того, українським військовим вдалося витіснити російські підрозділи з частини села Новогригорівка, розташоване південніше. Інститут вивчення війни також повідомляє, що просування українських військових сталося східніше Добропілля і неподалік Гуляйполя. Втім, у цьому районі ситуація залишається складною. Геолокація кадрів свідчить, що окремим російським групам вдалося проникнути за українські позиції та закріпитися в районах Косівцевого і Воздвижівки. Аналітики зазначають, що бої на цій ділянці фронту тривають. Польща призупинила передачу літаків Міг-29 Україні через відсутність домовленостей щодо доступу до українських технологій БПЛА. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Томчик. За його словами, постачання літаків відновлять після врегулювання цього питання між сторонами. Як повідомлялося раніше, Варшава розглядала передавання Міг-29 як частину підтримки України. Польські військові планували, що Міг-29 замінить сучасніші F-16 та FA-50. Паралельно тривали переговори щодо доступу Польщі до українських безпілотних і ракетних технологій. У Львові суд призначив державного захисника, обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, В'ячеславу Зінченку. Це відбулося, оскільки його адвокатці Ларісі Криворучко тимчасово призупинили право на заняття адвокатською діяльністю. На початку засідання Зінченко попросив надати час для пошуку нового адвоката та зазначив, що йому невідомі причини призупинення ліцензії його захисниці. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, участь захисника у справах щодо особливо тяжких злочинів є обов'язковою на всіх етапах процесу. За участі державного адвоката суд має розглянути питання про продовження або зміну запобіжного заходу, термін якого завершується 20 червня. Камінь-Каширська громада у жалобі. За волю і незалежність України загинув уродженець села Острівок Олександр Шендяпін, 1978 року народження. Захисник поліг у бою 6 червня поблизу Великомихайлівки Санельницького району Дніпропетровської області. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться 3 військових: Іщук Олександр Валерійович, Снопко Руслан Володимирович та Лавренчук Дмитро Миколайович. Олександр Валерійович Іщук, 1984 року народження. Загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони села Кардашин Синельниківського району Дніпропетровської області. Знубко Руслан Володимирович, 1975 року народження. Загинув 6 червня цього року під час

0: артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Юрківка Донецької області. Дмитро Миколайович Лавринчук, 1992 року народження, загинув 13 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування героя Олександра Миколайовича Бондаренка, 1982 року народження, який загинув 15 червня 2025 року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Поховають Олександра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Мешканець Луцька, залучивши спільників, організував підпільну нарколабораторію на дачі у Луцькому районі. Про це інформує прокуратура Волині. Фігуранти з вересня 25 по червень 26 року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах. Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації психотропної речовини, за цінами чорного ринку складав близько 700 тисяч гривень на місяць. Під час санкціонованих судом обшуків в оселях фігурантів та в місцях незаконної діяльності вилучено готовий до збуту амфетамін, обладнання для його виготовлення та прекурсори. Крім того, в організатора нарколабораторії вилучено два автомати Калашникова з патроном, травматичний пістолет ГЛОК та набої до нього, більше 400 грамів пороху, протипіхотну міну та гранату. Йому повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 166 тисяч гривень. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам, перепрошую, про підозру та про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Downabir.

0: реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, 9:15 на студійному годинку. Давайте поговоримо наразі про те, яку ж буде погода в нашому місті і не тільки в нашому місті саме сьогодні. І, зокрема, спочатку про те, якою ж загальному буде погодна ситуація в Україні. Очікується досі комфортна температура без холоду та спеки, стверджують синоптики. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть від 20 до 25 градусів, а на заході та півночі буде трохи прохолодніше. Зараз дізнаємось. Також місцями по країні пройдуть короткочасні дощі і можливі грози. Отож, сьогодні на Волині очікується хмарна погода, проте з проясненнями, і вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

І у зв'язку з цим на території області оголошений перший рівень небезпечності жовтий. Майте це на увазі. Окрім того, температура повітря сьогодні впродовж дня коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. Ну, можна сказати, що і комфортно. Тим більше, що, друзі, забігаючи наперед, зазначу, що синоптики прогнозують нам наприкінці цього тижня справжню літню спеку вже з 19 червня, безпосередньо з п'ятниці, плюс 28 градусів. То давайте будемо насолоджуватися зараз усією невисокою температурою повітря і не будемо нарікати, що можливо прохолодно, можливо доводиться якось змінювати свій гардероб, щоб почуватися більш комфортом, як то кажуть, використовувати знову багатошаровість, чи можливо ту саму звичайну куртку легенько вдягнути. Але тим не менш, друзі, потім буде спекотно, і потім ми ці так звані прохолодні дні з можливими дощами, грозами будемо згадувати як найкращі, які трапилися на початку червня. Ну, але все ж таки будемо сподіватися, що не надто спекотно буде у нас на Волині і, відповідно, спокійно ми перенесемо, переживемо, пройдемо цей етап, коли буде підвищення температури повітря. А ось до якої позначки, ну, поживемо, побачимо, будемо, звісно, вас про це інформувати у інших прогнозах погоди. Так само, якщо сьогодні якісь зміни трапляться, ми теж про це вас обов'язково проінформуємо. Тож залишайтеся з нами, пам'ятайте, що нині ранок за версом триває.

Друзі, коли завітав до супермаркету і стоїш, наприклад, перед полицею з якимись продуктами, тримаєш певний товар в руці і читаєш на ньому «натуральний». І одразу закладається така підозра. Щось явно не так з цим продуктом. Просто не завжди вистачає сил і часу це перевірити. Особливо, коли ви, наприклад, дуже втомлені, або, можливо, у вас так, не такий вже великий бюджет, коли ви завітали і хочете купити щось швиденько додому, а тут ще трапилася якась така цікава річ. І теж хотілося б її купити, але ти починаєш вже розмірковувати, що в неї взяти, а чи взяти цю річ безпосередньо. Коли ти вивчаєш новий для себе продукт, то особливо дратує той факт, що на ньому все написано дуже дрібним шрифтом. Ніби спеціально роблять так, щоб людина махнула рукою, і якщо маєте час, як то кажуть, і не обмежуєте себе, то можете собі дозволити не дивитися і покласти до корзини. А якщо ні, то часто просто берете те, що дешевше і знайоме вам. А водночас варто зважати на кілька деталей, якщо у вас часу обмаль, для того, щоб дійсно купити якісний і корисний продукт. По-перше, рослинні жири. Коли вони з'являються в сирі, сметані, згущеному молоці чи сирковій масі, то майже завжди це пальмова олія. Це не обов'язково отрута, але й не той продукт, за який ви платите. Це суттєве здешевлення продукту, яке позбавляє його користі справжнього молока. Також, якщо на упаковці присутні ароматизатори, ідентичні натуральним. Досить часто це можна зустріти. Їх зараз кладуть куди завгодно і додають. Йдеться не лише про йогурт, але й про соуси та напої. При цьому натуральної полуниці промисловості не вистачає на весь обсяг, який використовується. Тож, якщо хочете хоча б трохи реального смаку, дивіться, чи є в складі хоч шматочки ягід, а не лишень аромат чи, то кажуть, ідентичні натуральні замінники. Окрім того, цукор під різними масками приховується у продуктах. Зараз модно писати, звісно, без цукру, sugar free і тому подібне, але замість нього часто додають глюкозно-фруктовий сироп і концентрат фруктового соку. Особливо цим грішать дієтичні продукти з нульовою жирністю. Після них голоду стає тільки більше, і це закономірно. Вам хочеться їсти через нетривалий час. Інгредієнти у складі розташовані за спаданням. Якщо цукор або сироп на перших трьох позиціях, продукт перенасичений ними. Майте це на увазі. Також, якщо йде довгий список різноманітних є. Не всі добавки погані. Аскорбінова кислота Е300, лимонна кислота Е330 чи пектин Е440 – це нормально, якщо вони присутні в продуктах. Запам'ятали? Е300, Е330, Е440. Але коли в простому продукті, де має бути три інгредієнти, раптом з'являється 10 буквених кодів, це свідчить не про безпеку, а лише про бажання довше тримати товар на полиці. Також глутамат натрію. Ось тут досить часто виробники перегинають. Сам по собі він не є отрутою, але він є в сирі, помідорах, м'ясі. Проблема в іншому. Коли його додають у продукт, який і без того має бути смачним, це означає, що з сировиною щось не так. До того ж, він справді змушує їсти більше. Варто також пам'ятати, якщо на упаковці написано просто «згущенка» або «сирний продукт», а не «згущене молоко» чи «сир», то вже не

0: ті продукти, які регулюються за стандартами ДСТУ, і не те, що вам потрібно споживати. Звісно, не всі можуть постійно шукати чесні продукти, і дехто робить ковбасу сам, бо знає, що в магазині може не знайти те, що йому до смаку, а інші просто змирилися і беруть те, що є. Тому, якщо є можливість, все ж таки дивіться на склад. Та й, друзі, за будь-яких обставин вивчайте все ж таки склад продукту. Навіть невелике розуміння дозволяє іноді уникнути відвертого непотребу у ваших кошиках. Ну, відповідно, потім у вашому холодильнику та у вашому раціоні. Своє здоров'я, воно набагато дорожче.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Далі ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:45 траурний кортеж із тілом Віталія Борилюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у напрямку Берестечка. О 10:30 ще один траурний кортеж із тілом Олександра Миколайовича Бондаренка вирушить від приміщення судмедекспертизи до Кафедрального собору Святої Трійці у центрі Луцька, де об 11 годині розпочнеться панахида, після якої траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа, де Олександр Миколайович знайде вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Віталія Борилюка та Олександра Бондаренка прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо Аверс.

0: 9:57 на студійному годинку, друзі. Отже, ми завершуємо ранок заверсом на сьогодні і традиційно не зупиняємося, а рухаємось далі, оскільки день вже новий на порозі. На порозі на хвилях радіостанції Аверс. О 10-й годині розпочнемо його зі свіжої добірки новин, де ми з вами і зустрінемося. Буквально за лічені хвилини, тож залишайтеся з нами.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: є влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях. У ніч на 15 червня під час повітряної атаки Росія спробувала продавити українську ППО кількістю запущених засобів ураження, зосередившись на знищенні української культури. Про це сказав авіаексперт Валерій Романенко. Він зазначив, що результативність повітряних сил України у відбитті цієї атаки перевищила всі очікування. За його словами, збиття всіх 30 крилатих ракет Х-101 «Іскандер-К» є видатним результатом. Експерт наголосив, що також дуже вдалим є збиття 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон». Такого досвіду, за його словами, немає навіть в американців. Романенко додав, що повітряні сили зазвичай збивали приблизно одну ракету з трьох балістичних, таких як «Іскандер-М». Але під час відбиття атаки 15 червня процент збиття сягнув 45%. Він додав, що приблизно з кожних 20 запущених ворогом шахедів долітав лише один. Але все ж жертви, втрати і уражені історичні місця. Романенко зазначив, що росіяни, ймовірно, внесуть корективи для ударів при наступній повітряній атаці. Цього разу спробували продавити масою. Не вийшло. А наступного разу шукатимуть нові стратегічні прийоми. Сподіваюся, що наша розвідка відслідкує російські позиції і по завезених засобах можна буде визначити напрямок основного удару, додав він. При цьому зазначив, що треба очікувати посилення ударів по цивільній інфраструктурі, враховуючи тактику росіян. Всі українські військовослужбовці, які не підписали нових контрактів, служитимуть до загальної демобілізації. Про це сказав на брифінгу заступник міністра оборони України Мстислав Банік. За його словами, термін дії безстрокових контрактів закінчиться тоді, коли буде оголошена загальна демобілізація. По грошах в них все буде так само. Тобто, якщо ми говоримо про контрактника і мобілізовано, і обоє вони піхотинці, які сидять поруч в одному окопі, то по грошах в них буде все те саме. Але контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації, сказав Банік. Додамо, що Кабінет міністрів України опублікував постанову про введення нових контрактів на військову службу з точними строками служби. Згідно з постановою, починаючи з 15 червня, можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу в Збройних силах України та інших підрозділах Сил оборони України. Проєкт діятиме до червня 2028 року. У Міністерстві оборони уточнили, що тепер усі військовослужбовці мають право підписати контракти на строк від 6 до 24 місяців. В російському полоні нині перебуває майже 500 українських жінок. Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що в російському полоні на даний час утримується 486 українських жінок. Це як військовополонені, так і цивільні жінки. Камінь-Каширська громада у жалобі. За волю незалежність загинув уродженець села Острівок Олександр Шендяпін, 1978 року народження. Захисник поліг у бою 6 червня поблизу Великомихайлівки Синельниківського району Дніпропетровської області. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться троє військових – Іщук Олександр Валерійович, Снопко Руслан Володимирович та Лавренчук Дмитро Миколайович. Іщук Олександр Валерійович, 1984 року народження, загинув 14 травня 26 року під час ведення бойових дій з оборони в селі Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Снопко Руслан Володимирович, 1975 року народження, загинув 6 червня 26 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Юрківка Донецької області. Лавренчук Дмитро Миколайович, 1992 року народження, загинув 13 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання героя Олександра Миколайовича Бондаренка 1982 року народження, який загинув 15 червня 2025 року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Поховають Олександра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаранджа. Демонтаж другого під'їзду будинку на вулиці Озерецькій у Луцьку, що постраждав від атаки росіян в червні 2025 року, поки не розпочинають. Проєкт ще проходить експертизу, а рішення про фінансування мають ухвалити в міській раді, розповіли в управлінні капітального будівництва. Після завершення експертизи стане відома орієнтовна вартість робіт, а остаточна – після проведення тендеру. Нагадаємо, розбирати дев'ятиповерхівку розпочали 6 жовтня 2025 року. На це з бюджету громади виділили 9,5 мільйонів гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Тидно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. В день прогнозують короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. В день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Жахливо видало сьогодні ніч на Харківщині. Росія атакувала Балаклію. Постраждали 8 людей, серед поранених 2 дітей, 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Горіли приватні будинки. Авто. Під ударом була територія комунального підприємства. До допомоги сили ППО цієї ночі збили 114 зі 134 ворожих безпілотників. Крім того, ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М». На жаль, є влучання ракет та 16 ударних безпілотників.

безпілотників на 9 локаціях. У ніч на 15 червня під час повітряної атаки Росія спробувала продавити українську ППО кількістю запущених засобів ураження, зосередившись на знищенні української культури. Про це сказав

0: один, але все ж жертви, втрати і уражені історичні місця. Романенко зазначив, що росіяни, ймовірно, внесуть корективи для ударів при наступній повітряній атаці. Цього разу спробували продавити масою. Не вийшло. А наступного разу шукатимуть нові стратегічні прийоми. Сподіваюся, що наша розвідка відслідкує російські позиції і по завезених засобах можна буде визначити напрямок основного удару, додав він. При цьому зазначив, що треба очікувати посилення ударів по цивільній інфраструктурі, враховуючи тактику росіян. Всі українські військовослужбовці, які не підписали нових контрактів, служитимуть до загальної демобілізації. Про це сказав на брифінгу заступник міністра оборони України Мстислав Банік. За його словами, термін дії безстрокових контрактів закінчиться тоді, коли буде оголошена загальна демобілізація. По грошах в них все буде так само. Тобто, якщо ми говоримо про контрактника і мобілізовано, і обоє вони піхотинці, які сидять поруч в одному окопі, то по грошах у них буде все те саме. Але контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації, сказав Банік. Додому, що Кабінет міністрів України опублікував постанову про введення нових контрактів на військову службу з точними строками служби. Згідно з постановою, починаючи з 15 червня, можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу в Збройних силах України та інших підрозділах Сил оборони України. Проект діятиме до червня 2028 року. У Міністерстві оборони уточнили, що тепер усі військовослужбовці мають право підписати контракти на строк від 6 до 24 місяців. В російському полоні нині перебуває майже 500 українських жінок. Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що в російському полоні на даний час утримується 486 українських жінок. Це як військовополонені, так і цивільні жінки. Кам'янка-Шильська громада у жалобі. За волю незалежність загинув уродженець села Острівок Олександр Шендяпін, 1978 року народження. Захисник поліг у бою 6 червня поблизу Великомихайлівки Синельниківського району Дніпропетровської області. Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому на щиті повернуться троє військових: Іщук Олександр Валерійович, Снопко Руслан Володимирович та Лавренчук Дмитро Миколайович. Іщук Олександр Валерійович, 1984 року народження, загинув 14 травня 26 року під час ведення бойових дій з оборони в селі Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області. Снопко Руслан Володимирович, 1975 року народження, загинув 6 червня 26 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Юрківка Донецької області. Лавренчук Дмитро Миколайович, 1992 року народження, загинув 13 червня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці Луцька відбудеться відспівання героя Олександра Миколайовича Бондаренка, 1982 року народження, який загинув 15 червня 2025 року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Поховають Олександра Бондаренка у секторі військових поховань на військовому кладовищі в селі Гаранджа. Демонтаж другого під'їзду будинку на вулиці Озерецькій у Луцьку, що постраждав від атаки росіян в червні 2025 року, поки не розпочинають. Проєкт ще проходить експертизу, а рішення про фінансування мають ухвалити в міській раді, розповіли в управлінні капітального будівництва. Після завершення експертизи стане відома орієнтовна вартість робіт, а остаточна – після проведення тендеру. Нагадаємо, розбирати 9-поверхівку розпочали 6 жовтня 2025 року. На це з бюджету громади виділили 9,5 мільйонів гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Вдень прогнозують короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

На кричу, не мовчу, сонну, та застав би мене обезброєну, без прикрас, без думки.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ураження по московському нафтопереробному заводу завдали сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з силами безпілотних систем ЗСУ, Служби безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Про це командування сил спеціальних операцій повідомили у Фейсбуці. На нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу, йдеться в повідомленні. Московське НПЗ має ключове значення для російської столиці та усього центрального регіону. Проєктна потужність підприємства до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Глибина переробки до 85%. Завод забезпечує до 40% потреб Москви у бензині та близько 50% у дизельному пальному. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла. Від НПЗ до Кремля приблизно 15 кілометрів. Україна посилює захист кордону на північному напрямку. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Відтак ухвалено рішення сформувати нові підрозділи безпілотних систем. Їх оснастять необхідним озброєнням і технікою. Водночас підрозділи, які уже діють на цьому напрямку, продовжать нарощувати свої можливості. Тим часом на кордоні з Росією фіксують зниження активності диверсійно-розвідувальних груп. За даними Держприкордонслужби України, ворог зараз зосередився на іншому завданні – створенні буферної зони силами піхоти, а не на диверсіях. Водночас там не виключають провокації з боку Білорусі в напрямку Києва та західних областей. Росія може використовувати відео, створені за допомогою штучного інтелекту, для поширення неправдивих заяв про свої успіхи у районі Костянтинівки на Донеччині.

0: За словами, російські командири уже відзвітували про нібито захоплення міста і намагаються знайти підтвердження цим заявам безпосередньо на місці. Бакунін також повідомив, що нещодавні відео російської 4-ї окремої мотострілецької бригади із прапорами було частиною такої інформаційної операції. Після його зйомки позиції, які потрапили в кадр, були атаковані українськими силами. Попри заяви Москви, українські військові не підтверджують встановлення повного контролю над Костянтинівкою. За оцінкою Бакуніна, у місті перебуває від 93 до 153 російських диверсантів, тоді як поширювані російською стороною оцінки про 250-300 військових є завищеними. В Інституті вивчення війни наголошують, що нинішні заяви про нібито неминучу втрату Костянтинівки, Дружківки та Краматорська повторюють схожі наративи, які раніше поширювалися щодо Покровська та Часового Яру. На думку аналітиків, російські війська можуть досягнути певних тактичних просувань у районі Костянтинівки улітку цього року, водночас швидкий прорив української оборони або захоплення усього фортечного поясу Донеччини залишається малоймовірним. У Луцьку прощаються із Олександром Бондаренком, воїном 82-го року народження. Він загинув 15 червня минулого року у районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Після чинолітів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Берестечку проводжають в останню дорогу воїна Віталія Борилюка. Свій останній бій він прийняв 11 травня 2025 року у селищі Новий Путь Глушківського району Курської області Російської Федерації під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором шани на Майдані Соборності. Місцем заупокійної служби обрано Свято-Троїцький собор Берестечка. А напередодні у Берестечківській громаді прощалися із старшим солдатом Юрієм Ростаньком із села Зелене. 20 червня минулого року під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії Російської Федерації у районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області життя захисника трагічно обірвалося. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Зелене. Після спільної молитви Юрія Володимировича провели в останню земну дорогу і поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. На Рівненщині 9-річний хлопчик учинив самогубство. Як повідомили у поліції, трагедія сталася у Сарненському районі. Хлопчина лише відсвяткував свій перший випускний у початковій школі. І наразі триває слідство. Обставини трагедії встановлюють поліцейські. Рівненська область прийняла 9-й від початку року евакуаційний поїзд із жителями прифронтових громад Донеччини. Цього разу до регіону прибули 30 людей, які залишили території, наближені до зони бойових дій. Серед евакуйованих жителі Краматорська, Дружківки та Добропілля. А на Ковищині зустріли особливих гостей. На запрошення Колодяжненської громади відпочити і оздоровитися із Миколаївщини на Волинь приїхали 40 дітей із Галицинівської громади. Для гостей підготували насичену програму, знайомство із нашим краєм, спільне дозвілля і різноманітні активності. Особливістю цього візиту є спілкування і взаємодія з дітьми захисників із Колодяжненської громади. Разом вони братимуть участь у спортивно-оздоровчому фестивалі, проводитимуть час у командних заходах, будуть знайомитися і створюватимуть нові дружні зв'язки. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, короткочасний дощ і місцями можлива гроза. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21 градус, у Луцьку в межах 18-20 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Сумані. Аверс ФМ.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ураження по московському нафтопереробному заводу завдали сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з силами безпілотних систем ЗСУ, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Про це командування сил спеціальних операцій повідомили у Фейсбуці. На нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу, йдеться в повідомленні. Московське НПЗ має ключове значення для російської столиці та усього центрального регіону. Проектна потужність підприємства до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Глибина переробки до 85%. Завод забезпечує до 40% потреб Москви у бензині та близько 50% у дизельному пальному. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла. Від НПЗ до Кремля приблизно 15 кілометрів. Україна посилює захист кордону на північному напрямку. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Відтак ухвалено рішення сформувати нові підрозділи безпілотних систем. Їх оснастять необхідним озброєнням і технікою. Водночас підрозділи, які уже діють на цьому напрямку, продовжать нарощувати свої можливості. Тим часом на кордоні з Росією фіксують зниження активності диверсійно-розвідувальних груп. За даними Держприкордонслужби України, ворог зараз зосередився на іншому завданні – створенні буферної зони силами піхоти, а не на диверсіях. Водночас там не виключають провокації з боку Білорусі у напрямку Києва та західних областей. Росія може використовувати відео, створені за допомогою штучного інтелекту, для поширення неправдивих заяв про свої успіхи у районі Костянтинівки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики звернули увагу на відео, опубліковані 15 червня, на яких російські військові демонструють прапори РФ у різних районах поблизу Костянтинівки та у селі Довга Балка. Тож дня Міноборони РФ заявило про захоплення Довгої Балки. В інституті вважають, що відео із прапорами можуть бути створені за допомогою штучного інтелекту, що відповідає попереднім інформаційним кампаніям Кремля, спрямованим на перебільшення просування російських військ. Командувач 19-го армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Олександр Бакулін, заявив, що російське командування проводить окрему інформаційну кампанію навколо Костянтинівки. За словами, російські командири уже відзвітували про нібито захоплення міста і намагаються знайти

0: військових є завищеними. В інституті вивчення війни наголошують, що нинішні заяви про нібито неминучу втрату Костянтинівки, Дружківки та Краматорська повторюють схожі наративи, які раніше поширювалися щодо Покровська та Часового Яру. На думку аналітиків, російські війська можуть досягнути певних тактичних просувань у районі Костянтинівки улітку цього року, водночас швидкий прорив української оборони або захоплення усього фортечного поясу Донеччини залишається малоймовірним. У Луцьку прощаються із Олександром Бондаренком, воїном 82-го року народження. Він загинув 15 червня минулого року у районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Берестечку проведжають в останню дорогу воїна Віталія Борилюка. Свій останній бій він прийняв 11 травня 2025 року у селищі Новий Путь Глушківського району Курської області Російської Федерації під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором шани на Майдані Соборності. Місцем заупокійної служби обрано Свято-Троїцький собор Берестечка. А напередодні у Берестечківській громаді прощалися із старшим солдатом Юрієм Ростаньком із села Зелене. 20 червня минулого року під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії Російської Федерації у районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області життя захисника трагічно обірвалося. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Зелене. Після спільної молитви Юрія Володимировича провели в останню земну дорогу і поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. На Рівненщині 9-річний хлопчик учинив самогубство. Як повідомили у поліції, трагедія сталася у Сарненському районі. Хлопчина лише відсвяткував свій перший випускний у початковій школі. І наразі триває слідство. Обставини трагедії встановлюють поліцейські. Рівненська область прийняла 9-й від початку року евакуаційний поїзд із жителями прифронтових громад Донеччини. Цього разу до регіону прибули 30 людей, які залишили території, наближені до зони бойових дій, серед евакуйованих жителів Краматорська, Дружківки та Добропілля. А на Ковищині зустріли особливих гостей. На запрошення Колодяжненської громади відпочити і оздоровитися із Миколаївщини на Волинь приїхали 40 дітей із Галицинівської громади. Для гостей підготували насичену програму, знайомство із нашим краєм, спільне дозвілля і різноманітні активності. Особливістю цього візиту є спілкування і взаємодія з дітьми захисників із Колодяжненської громади. Разом вони братимуть участь у спортивно-оздоровчому фестивалі, проводитимуть час у командних заходах, будуть знайомитися і створювати нові дружні зв'язки. Це були новини більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ і місцями можлива гроза. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду із поривами вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області 16-21 градус, у Луцьку в межах 18-20 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до 43 людей, з них троє дітей. Близько 10 постраждалих залишаються в медичних закладах, їхній стан середньої тяжкості. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що постраждалі продовжують звертатися до штабів допомоги та оформлювати заявку на матеріальну допомогу, зокрема у розмірі 10 тисяч гривень в межах програми «Турбота» на зустріч киянам. Нагадаємо, внаслідок масованої атаки росіян у Києві загинуло 5 людей. У національному заповіднику Києво-Печерська лавра завершили основні роботи з ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Попередні збитки від пошкоджень Успенського собору вже перевищують 500 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. Він наголосив, що одним з першочергових завдань є оцінка стану склепіння собору, яке зазнало впливу високих температур під час пожежі. Був ризик обвалення його всередину собору, і тоді міг загорітися іконостас та багато інших речей. Зупинити пожежу було б дуже складно, і ми втратили величезні художні твори, які знаходяться всередині Успенського собору, пояснив Остапенко. Склепіння витримало, хоча було дві ділянки, де вогонь вже почав потрапляти всередину собору. Тільки те, що вдалося залучити більше 20 одиниць техніки, врятувало собор від тотального знищення, розповів гендиректор. Він висловив сподівання, що за умови належної підтримки відновлення Успенського собору може тривати близько 2 років. Президент України зустрівся із президентом США і президентом Франції в кулуарах саміту лідерів країн Великої Сімки у французькому Евіані. Про це повідомило видання The Kyiv Independent з посиланням на 2 обізнані джерела. Ця зустріч стала першою зустрічю віч-навіч за майже 4 місяці, поки Київ прагне відновити мирні переговори з Москвою, які зайшли в глухий кут. Троє президентів наразі беруть участь у спільній робочій сесії з іншими лідерами Великої Сімки, де центральною темою обговорення є війна Росії проти України. Сам Зеленський у своєму телеграм каналі підтвердив прибуття на саміт групи семи, де його зустрів президент Франції. Графік на день серйозний. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, заявив глава української держави. Луцьку попрощалася з Олександром Бондаренком 1982 року народження. Захисник загинув 15 червня минулого року в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гарадже. У Берестечку провели в останню дорогу воїна Віталія Борелюка. Свій останній бій він прийняв 11 травня 2025 року в селищі Новий Путь Глушківського району Курської області Російської Федерації під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором шани на Майдані Соборності. Заупокійна служба відбулася у Свято-Троїцькому соборі Берестечка. А напередодні у Берестечків

0: людей. Повідомлення про займання до служби порятунку надійшло у вівторок, 16 червня о 6:43. Інформують у відомстві. На місце події оперативно прибули рятувальники, які розпочали роботи з локалізації та ліквідації пожежі. Станом на зараз вогонь вдалося локалізувати, однак повністю загасити осередки займання ще не вдалося. Роботи на місці продовжуються. Рятувальники закликають мешканців суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, адже займання торфовищ можуть мати масштабні наслідки, завдавати значної шкоди довкіллю та потребувати тривалого часу для ліквідації. Рівненська область прийняла 9-й від початку року евакуаційний поїзд із жителями прифронтових громад Донеччини. Цього разу до регіону прибули 30 людей, які залишили території, наближені до зони бойових дій. Серед евакуйованих – жителі Краматорська, Дружківки та Добропілля. Окрім того, на прохання міського голови Харкова, Рівне прийняло 11 діток віком від 5 до 15 років, які перебувають у складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування. Юні харків'яни перебуватимуть в обласному центрі соціальної підтримки дітей, де отримують належний догляд, соціальний захист і можливість жити та розвиватися у безпечному середовищі. На Волині правоохоронці викрили нарколабораторію. Як повідомили у прокуратурі області, мешканець Луцька, залучивши спільників, організував синтез психотропної речовини на дачі у Луцькому районі. Фігуранти з вересня 25 по червень 26 року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах. Орієнтовний дохід отриманий від незаконної реалізації психотропної речовини за цінами чорного ринку складав близько 700 тисяч гривень на місяць. Під час обшуків в оселях фігурантів та у місцях незаконної діяльності вилучено готовий до збуту амфетамін, обладнання для його виготовлення та прекурсори. Крім того, в організатора нарколабораторії знайшли два автомати Калашникова з патронами, травматичний пістолет та набої до нього, більше 400 грамів пороху, протипіхотну міну та гранату. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам про підозру, а також обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби синоптики прогнозують на території Волинської області мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а в день обіцяють від 17 до 22 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 18 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, відносна вологість повітря становить 57% і атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Луцьку попрощалися з Олександром Бондаренком, воїном 82-го року народження. Він загинув 15 червня минулого року у районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Берестечку провели в останню дорогу воїна Віталія Борелюка. Свій останній бій воїн прийняв 11 травня 2025 року у селищі Новий Путь Глушківського району Курської області Російської Федерації під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором шани на Майдані Соборності. Заупокійна служба відбулася у Свято-Троїцькому соборі Берестечка. А напередодні у Берестечківській громаді прощалися із старшим солдатом Юрієм Ростанюком із села Зелене. 20 червня минулого року під час виконання бойового завдання зі стримування військової агресії Російської Федерації у районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області життя захисника трагічно обірвалося. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Зелене. Після спільної молитви Юрія Ростанюка провели в останню земну дорогу і поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. У Луцьку на театральному майдані розпочали роботи із розширення інформаційного стенду «Живемо із надією», «Пам'ятаємо, чекаємо» і з портретами безвісти зниклих. Нагадаємо, першу частину стенду облаштували наприкінці травня. Нова секція конструкції буде аналогічною, дуже встановленою і розрахована на 160 фотографій. Загалом, після розширення тут зможуть розмістити близько 320 світлин. Наразі уже є близько 70 звернень від родин зниклих безвісти, таке розповів керівник департаменту ветеранів політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. Завершити роботи зі встановлення конструкції планують орієнтовно до кінця тижня. Рівненська область прийняла 9-й від початку року евакуаційний поїзд із жителями прифронтових громад Донеччини. Цього разу до регіону прибули 30 людей, які залишили території, наближені до зони бойових дій. Серед евакуйованих – жителі Краматорська, Дружківки та Добропілля. Окрім того, на прохання міського голови Харкова Рівне прийняло 11 діток віком від 5 до 15 років, які перебувають у складних життєвих обставинах і позбавлені батьківського піклування. Юні харків'яни перебуватимуть в обласному центрі соціальної підтримки дітей, де отримують належний догляд, соціальний захист і можливість жити і розвиватися у безпечному середовищі. А на Ковищині зустріли особливих гостей. На запрошення Колодяжнинської громади відпочити і оздоровитися із Миколаївщини на Волинь приїхали 40 дітей із Галицинівської громади. Для гостей підготували насичену програму, знайомство із нашим краєм, спільне дозвілля та різноманітні активності. Особливістю цього візиту буде спілкування і взаємодія з дітьми захисників із Колодяжнинської громади. Разом вони братимуть участь у спортивно-оздоровчому фестивалі, проводитимуть час у командних заходах, знайомитимуться та створюватимуть нові дружні зв'язки. На Волині правоохоронці викрили нарколабораторію. Як повідомили у прокуратурі області, мешканець Луцька, залучивши спільників, організував синтез психотропної речовини на дачі у Луцьку.

Районі фігуранти із вересня 25 по червень цього року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених

0: роботи. На Рівненщині суд виніс вирок військовослужбовцю, який у грудні 23-го року самовільно залишив розташування військової частини. Чоловік був відсутній на службі понад 2 роки, доки його не затримали правоохоронці. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся у вчиненому. Проте, незважаючи на визнання провини, суд не знайшов підстав для призначення покарання, не пов'язаного із позбавленням волі. Відтак, попри позитивні характеристики, дійшов висновку, що виправлення та перевиховання винувачено неможливе без ізоляції від суспільства. Як результат, 5 років позбавлення волі. У Луцькій міській раді напередодні засідання виконкому, на якому вочевидь ітиметься про зміну тарифу на централізоване водопостачання і водовідведення у громаді, роз'яснили ситуацію із нарахуванням субсидії на літній період. Там кажуть, якщо у домогосподарству вже призначено житлову субсидію, після зміни тарифу Пенсійний фонд України автоматично перерахує її розмір після надання відповідної інформації КП «Луцькводоканал». Подавати додаткову заяву або особисто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Це стосується і домогосподарств, яким на поточний неопалювальний період уже призначено нульову субсидію, тобто субсидію в розмірі 0 гривень. Розмір субсидії розрахують з урахуванням нового тарифу, доходів домогосподарства, обов'язкового платежу та встановлених державою соціальних нормативів. Тому сума субсидії може змінитися, але не обов'язково на повну суму, на яку зросте плата за воду. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 8-13, удень 17-22 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, удень 20-22 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 19, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мада.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Франція відновить пошкоджений російськими ударами саркофаг на ЧАЕС, а швейцарські фахівці долучаться до відбудови об'єктів у Лаврі. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі журналістам на полях саміту G7 в Евіані. Окремо Зеленський зазначив, що обговорив із європейськими лідерами тему посилення санкцій. Питання номер один у цьому сенсі Зеленський назвав тіньовий флот не просто зупиняти, а зупиняти і конфісковувати. Щодо далекобійних ударів у глиб території Росії, і підкреслив, що цей вид санкцій наразі залежить тільки від України, а не від партнерів, тому що ми не використовуємо їхню зброю, зараз використовуємо лише наші далекобійні ракети або дрони ракети. У нас також є такий формат, сказав Зеленський. Ну а від партнерів Київ очікує тиску на російські банківські і військові сектори. Решту 5 перемовних кластерів для України і Молдови треба відкрити на наступному засіданні Ради ЄС із загальних питань у липні 26-го року. Про це, як повідомляє «Європейська правда», заявила шведська міністерка у справах Європи Джесіка Розенкранц на полях засідання Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі сьогодні. Учора був історичний день, коли ми офіційно розпочали переговори з Україною та Молдовою. Ці країни виконали вражаючу роботу із реформування попри триваючу війну та попри втручання Росії у виборчі процеси. Тепер нам потрібно також якнайшвидше відкрити решту кластерів, заявила Розенкранц. Як повідомляла Європейська правда,

Правда, решту 5 кластерів у переговорах про вступ України можуть відкрити 14 липня під час наступного засідання Ради ЄС із загальних питань. І це вже є попередня неофіційна домовленість держав-членів ЄС. Нагадаю, 15 червня у Люксембурзі на другій міжурядовій конференції ЄС офіційно наголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Міністерство оборони України від початку року кодифікувало і допустило до використання 1000 зразків озброєння військової техніки, і більшість із них – новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності. Про це повідомили в оборонному відомстві. Як зазначається, торік за цей самий період міністерство кодифікувало і допустило до експлуатації 659 зразків ОВТ. Серед кодифікованих цьогоріч понад 300 нових безпілотних авіакомплексів, 188 боєприпасів, 128 засобів зв'язку, понад 60 засобів радіоелектронної боротьби, радіо і розвідки, 50 нових наземних роботизованих комплексів, майже 50 одиниць бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів. Усі ці зразки підтвердили свої характеристики у жорстких умовах випробування. Більшість із кодифікованих зразків уже використовуються силами оборони України, зауважують у відомстві. Згідно із даними міністерства, із тисячі кодифікованих зразків 892 є продукт українського оборонно-промислового комплексу. Окрім летального озброєння, цьогоріч кодифікували 68 автомобілів різного типу та призначення, 34 зразки техніки тилу, 16 інженерних засобів, 9 засобів технічного обслуговування ОВТ. До арсеналу сил оборони війшли також нові надводні засоби, стрілецьке озброєння, зразки оптики, засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту, а ще макети, програмне забезпечення тощо. У Луцьку попрощалися із Олександром Бондаренком, 82-го року народження. Захисник загинув 15 червня торік у районі населеного пункту Одрадне на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Берестечку провели в останню дорогу воїна Віталія Борилюка. Свій останній бій він прийняв 11 травня.

0: Ширення тут зможуть розмістити близько 320 світлин. Наразі є вже близько 70 звернень від родин зниклих безвісти, розповів керівник департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кубилинський. Завершити роботи зі встановлення конструкції планують орієнтовно до кінця тижня. Луцькі хрестоносці повернулися зі Львова із максимальним результатом. Команда здобула три вольові перемоги. Третій раунд Суперліги чемпіонату України з амфутболу став найуспішнішим у цьому сезоні для луцьких хрестоносців. Вони відзначилися 11 голами, пропустивши лише один. Волиняни розгромили тернопільських вікінгів із рахунком 4-0, не залишили шансів харківському металісту Незламні 3-0, ну а завершили дев'ятий тур упевненою перемогою над Черкаським Дніпром 4-1. Попереду у команди іще два раунди і 5 матчів. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 17-22 градуси тепла. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 20-22 вище нуля. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна влагість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції.

0: та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Слухай, радіо Аверс.

Гей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Лідери країн G7 домовилися посилити тиск на Росію у сфері енергетики, як повідомляє Le Monde, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти і газу. Країни також підтримують динаміку на користь Києва, надаючи Україні засоби протиповітряної оборони, засоби для кращого захисту та засоби для закріплення досягнень, повідомляє видання. Додам, сьогодні стало відомо, що Велика Британія запровадила новий масштабний пакет санкцій, спрямований проти російського тіньового флоту, СПГ танкерів та фінансових мереж, які використовують для обходу західних санкцій. А Департамент гарантування експортних кредитів країни виділить 210 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання збагаченого урану для підтримки ядерного енергетичного заводу. Зокрема, понад 78% всіх органічних

коментарів негативні, що свідчить про серйозну кризу довіри до офіційних джерел інформації РФ, йдеться в повідомленні. Як зазначили в ЦПД, росіяни не вірять заявам влади про відсутність особливих руйнувань, звинувачують керівництво у брехні і неспроможності захистити людей, а також констатують успішне ураження об'єкта критичної інфраструктури. Нагадаю, сьогодні сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з силами безпілотних систем ЗСУ, Службою безпеки України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України завдали ураження по московському НПЗ. США можуть відновити дію нафтових санкцій проти Росії, оскільки ситуація з постачанням цієї сировини поліпшується. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє таке The Guardian. Американського лідера запитали, чи можуть США посилити антиросійські санкції. Незабаром ми можемо це зробити, тому що зараз нафта постачається. Ми зняли санкції, тому що, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти, тому незабаром ми будемо в змозі це зробити, сказав Трамп. Улітку на західному кордоні України суттєво збільшився пасажиропотік. Кількість мандрівників може зрости ще на 20%. За даними прикордонників, минулої доби західний кордон України із країнами ЄС та Молдовою в межах Чернівецької області перетнуло понад 103 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів. А від початку червня через західні пункти пропуску вже приїхало понад 1 мільйон громадян і більше 200 тисяч автомобілів. Наразі виїзд із України переважає над в'їздом, що пов'язують із початком сезону відпусток. Найбільше навантаження влітку спостерігається, зокрема, в Устилузі, констатують прикордонники. І щоб швидше перетнути кордон, вони радять користуватися менш завантаженими пунктами пропуску. Додам, що у цьому переліку волинських переходів немає. Підтвердили загибель захисника із Волині, який вважався зниклим безвісти, Василя Душенка. Про це повідомив очільник Любешівської громади Легкух. Солдат Василь Душенко, 75-го року народження, житель села Угриничі, загинув 30 квітня 2025 року на території Донецької області. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбудеться у середу, 17 червня. Відспівають захисника у церкві Віри, Надії, Любові, матері Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайде на алеї героїв Федорівського кладовища в Володимирі. Волинянин добровільно долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашков виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту, ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. У Луцьку попрощалися із Олександром Бондаренком, 82-го року народження. Захисник загинув 15 червня торік у районі населеного пункту Одрадне на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Берестечку провели в останню дорогу воїна Віталія Борилюка. Свій останній бій він прийняв 11 травня торік у селищі Новий Путь Глушківського району Курської області під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором Шани на Майдані Соборності. Заупокійна служба відбулася у Свято-Троїцькому соборі Берестечка. У Рівненській області поліція встановлює обставини трагічної загибелі школяра. На Сарненщині виявили тіло хлопчика, який щойно закінчив початкову школу і готувався із вересня піти до 5 класу. У соцмережах писали, що хлопчик був успішним і мав досягнення в навчанні. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та профільні фахівці. Правоохоронні органи офіційно відкрили кримінальне провадження для ретельного з'ясування усіх деталей, перевірки причин і обставин, що могли призвести до цієї страшної трагедії. Під час свого робочого візиту на Волинь міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що в країні суттєво розширять перелік безкоштовних препаратів для лікування хронічних серцево-судинних захворювань, додавши до уряду

0: Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: Наступні ДВП області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, денної 20-22 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по зенітному ракетному комплексу ОСА. 5 берегових радіолокаційних станціях у Криму, складах озброєння, військової техніки і майстерні дронів та інших об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України. Загалом успішно ударили по 11 об'єктах, звітує у своєму телеграмі командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Ну а тим часом на фронті сьогодні 73 бойових зіткнення. На Покровському напрямку агресор здійснив найбільшу кількість штурмових дій, йдеться у повідомленні Генштабу. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках сьогодні сили оборони відбили одну атаку ворога, дві на південно-слобожанському і стільки ж на Куп'янському напрямках. На Лиманському зафіксовано 9 ворожих атак, тут 6 їх уже відбито, 3 зараз наші воїни відбивають. На Слов'янському напрямку противник 5 разів намагався вклинитися в оборону українських військ, 4 атаки відбито, 1 бій триває. Краматорський напрямок. Тут зафіксовано одну штурмову дію окупантів поблизу міста Часів-Яр. На Костянтинівському напрямку відбулося 7 боєзіткнень, 6 вже завершено. За інформацією Генштабу, на Покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові дії, 22 відбито, 2 атаки зараз в активній фазі. На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районі Вороного. На Гуляйпільському окупанти здійснили 18 атак у районі на 7 населених пунктів і 15 їх штурмів уже наші захисники відбили, 3 боєзіткнення ще тривають. На інших напрямках поки без штурмів, однак доба ще не завершилась. І відновлення мистецького арсеналу та кіностудії Довженка планують завершити до зими. Насамперед йдеться про критичні елементи інфраструктури, покрівлю, вікна, двері, від яких залежить можливість роботи обох установ у холодний період. Про це під час брифінгу заявили генеральна директорка мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта та генеральний директор кіностудії імені Довженка Андрій Дончик. У випадку мистецького арсеналу технічні роботи із відновлення покрівлі можливо зробити до зими, сказала Островська-Люта. За її словами, відновлення коштуватиме щонайменше десятки мільйонів гривень. Однак остаточна сума може бути навіть і більшою, оскільки оцінка наслідків і збитків іще тривають. У свою чергу Дончик висловив сподівання, що відновлювані роботи на кіностудії також удасться завершити до настання холодів. Він зауважив, що попри завдані пошкодження, кіностудія продовжує приймати відвідувачів. В Одеській області затримали працівників району ОТЦК та їх спільників, які викрадали і катували чоловіків заради поліпшення показників мобілізації. Як повідомили в ДБР, 6 працівників районного центру комплектування вирішили поліпшити статистику призову незаконними методами. Для цього вони залучили 3 представників місцевої громадської організації, які допомагали розшуковувати чоловіків на вулицях і збирали про них інформацію. Потерпілих примусово доставляли до незаконного і незаконно утримували просто в приміщеннях військомату. Там над чоловіками жорстоко знущалися. Їх били, залякували, чинили сильний психологічний тиск. Окрім того, слідчі зафіксували навіть випадки сексуального насильства над утриманими. Правоохоронці затримали усіх 9 учасників угруповання, їм оголосили підозри. Суд відправив усіх фігурантів під варту без права внесення застави. Наразі слідчі шукають інших можливих потерпілих і встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. Підтвердили загибель захисника із Любешівської громади, який вважався зниклим безвісти, Василя Душенка. Солдат 75-го року народження, житель села Угриничі, загинув 30 квітня 2025 року на території Донецької області. Додому на щиті повернеться наш захисник, лучанин Олександр Горбач. Солдат 95-го року народження загинув 28 грудня 2025 року поблизу населеного пункту Садки на Сумщині. У Володимирській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого військовослужбовця В'ячеслава Пашкова. Чин похорону відбудеться завтра, 17 червня. Відспівають захисника у церкві Віри, Надії, Любові, Матері Софії. Вічний спочинок В'ячеслав Пашков знайде на алеї героїв Федорівського кладовища. Волинянин добровільно долучився до лав ЗСУ із перших днів повномасштабного вторгнення. Сержант В'ячеслав Пашко виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків фронту. Ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня 2022 року під час виконання чергового бойового завдання. На момент загибелі захиснику було 45 років. Рівненський окружний адмінсуд відмовив у поновленні на службі двом поліцейським. Їх звільнили після виїзду на Житомирщину та силового затримання чоловіка під час роботи у групі оповіщення ТЦК. Поліцейські у позовній заяві просили скасувати накази головного управління Нацполіції в Рівненській області про їх звільнення, поновити їх на посадах і стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Наполягали, що дисциплінарне стягнення є непропорційним, а висновки службового розслідування необґрунтованими. Згідно з матеріалами справи, 28 лютого цього року поліцейські виїхали за межі Рівненщини у складі групи оповіщення ТЦК і зупинили військовозобов'язаного у селі Кам'янка на Житомирщині. Він повідомив про наявність бронювання, однак погодився проїхати до ТЦК. В автомобілі до чоловіка застосували фізичну силу. При цьому правоохоронці перебували

Але без увімкнених бодікамер. Суд дійшов висновку, що підстав для скасування наказів про звільнення немає, а доводи позивачів не спростовують встановлених у службовому розслідуванні обставин.

0: 22 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів штучного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 02.

0: 927 та 066 826 0006.
1: Реклама Radio Arts.
0: Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. Metro Woman.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. Луцько попрощалися з Олександром Бондаренком, воїном 82-го року народження. Він загинув 15 червня минулого року у районі населеного пункту Одрадне Волновоського району Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Берестечку провели в останню дорогу воїна Віталія Боролюка. Свій останній бій воїн прийняв 11 травня 2025 року у селищі Новий Путь Глушківського району Курської області Російської Федерації під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором шани на Майдані Соборності. Заопекійна служба відбулася у Свято-Троїцькому соборі Берестечка. А напередодні у Берестечківській громаді прощалися із старшим солдатом Юрієм Ростанюком із села Зелене. 20 червня минулого року під час виконання бойового завдання зі стримування військової агресії Російської Федерації у районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області життя захисника трагічно обірвалося. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Зелене. Після спільної молитви Юрія Ростанюка провели в останню земну дорогу і поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. У Луцьку на театральному майдані розпочали роботи із розширення інформаційного стенду «Живемо із надією», «Пам'ятаємо, чекаємо» із портретами безвісти зниклих. Нагадаємо, першу частину стенду облаштували наприкінці травня.

0: Нова секція конструкції буде аналогічною до вже встановленої і розрахована на 160 фотографій. Загалом, після розширення тут зможуть розмістити близько 320 світлин. Наразі уже є близько 70 звернень від родин зниклих безвісти. Таке розповів керівник департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. Завершити роботи зі встановлення конструкції планують орієнтовно до кінця тижня. Рівненська область прийняла 9-й від початку року евакуаційний поїзд із жителями прифронтових громад Донеччини. Цього разу до регіону прибули 30 людей, які залишили території, наближені до зони бойових дій. Серед евакуйованих жителі Краматорська, Дружківки та Добропілля. Окрім того, на прохання міського голови Харкова Рівне прийняло 11 діток віком від 5 до 15 років, які перебувають у складних життєвих обставинах і позбавлені батьківського піклування. Юні харків'яни перебуватимуть в обласному центрі соціальної підтримки дітей, де отримують належний догляд, соціальний захист і можливість жити і розвиватися у безпечному середовищі. А на Ковищині зустріли особливих гостей на запрошення Колодяжнинської громади відпочити і оздоровитися. Із Миколаївщини на Волинь приїхали 40 дітей із Галицинівської громади. Для гостей підготували насичену програму, знайомство із нашим краєм, спільне дозвілля та різноманітні активності. Особливістю цього візиту буде спілкування і взаємодія з дітьми захисників із Колодяжнинської громади. Разом вони братимуть участь у спортивно-оздоровчому фестивалі, проводитимуть час у командних заходах, знайомитимуться та створюватимуть нові дружні зв'язки. На Волині правоохоронці викрили нарколабораторію. Як повідомили у прокуратурі області, мешканець Луцька, залучивши спільників, організував синтез психотропної речовини на дачі у Луцькому районі. Фігуранти з вересня 25 по червень цього року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах. Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації психотропної речовини за цінами чорного ринку, становив близько 700 тисяч гривень на місяць. Під час обшуків у селях фігурантів та у місцях незаконної діяльності вилучено готовий до збуту амфетамін, обладнання та його виготовлення та прекурсори. Окрім того, в організатора нарколабораторії знайшли два автомати Калашникова з патронами, травматичний пістолет та набої до нього, більше 400 грамів пороху, протипіхотну міну і гранату. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам про підозру, а також обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На Рівненщині суд виніс вирок військовослужбовцю, який у грудні 23-го року самовільно залишив розташування військової частини. Чоловік був відсутній на службі понад 2 роки, доки його не затримали правоохоронці. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся у вчиненому. Проте, незважаючи на визнання провини, суд не знайшов підстав для призначення покарання, не пов'язаного із позбавленням волі. Відтак, попри позитивні характеристики, дійшов висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого неможливо без ізоляції від суспільства. Як результат, 5 років позбавлення волі. У Луцькій міській раді напередодні засідання виконкому, на якому вочевидь йтиметься про зміну тарифу на централізоване водопостачання і водовідведення у громаді, роз'яснили ситуацію із нарахуванням субсидії на літній період. Там кажуть, якщо у домогосподарству вже призначено житлову субсидію, після зміни тарифу Пенсійний фонд України автоматично перерахує її розмір після надання відповідної інформації КП «Луцькводоканал». Подавати додаткову заяву або особисто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Це стосується і домогосподарств, яким на поточний неопалювальний період уже призначено нульову субсидію, тобто субсидію в розмірі 0 гривень. Розмір субсидії розрахують з урахуванням нового тарифу, доходів домогосподарства, обов'язкового платежу та встановлених державою соціальних нормативів. Тому сума субсидії може змінитися, але не обов'язково на повну суму, на яку зросте плата за воду. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Ну і вітання. У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до 43 людей, з них троє дітей. Близько 10 постраждалих залишаються в медичних закладах, їхній стан середньої тяжкості. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що постраждалі продовжують звертатися до штабів допомоги та оформлювати заявку на матеріальну допомогу, зокрема у розмірі 10 тисяч гривень в межах програми «Турбота» на зустріч киянам. Нагадаємо, внаслідок масованої атаки росіян у Києві загинуло 5 людей. У національному заповіднику Києво-Печерська лавра завершили основні роботи з ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Попередні збитки від пошкоджень Успенського собору вже перевищують 500 мільйонів гривень. Про це подумав генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. Він наголосив, що одним з першочергових завдань є оцінка стану склепіння собору, яке зазнало впливу високих температур під час пожежі. Був ризик обвалення його всередину собору, і тоді міг загорітися іконостас та багато інших речей. Зупинити пожежу було дуже складно, і ми втратили величезні художні твори, які знаходяться всередині Успенського собору, пояснив Остапенко. Склепіння витримало, хоча було дві ділянки, де вогонь вже почав потрапляти всередину собору. Тільки те, що вдалося залучити більше 20 одиниць техніки, врятувало собор від тотального знищення, розповів гендиректор. Він висловив сподівання, що за умови належної підтримки відновлення Успенського собору може тривати близько 2 років. Президент України зустрівся із президентом США і президентом Франції в кулуарах саміту лідерів країн Великої Сімки у французькому Евіані. Про це повідомило видання The Kyiv Independent з посиланням на 2 обізнані джерела. Ця зустріч стала першою зустрічю віч на віч за майже 4 місяці, поки Київ прагне відновити мирні переговори з Москвою, які зайшли в глухий кут. Троє президентів наразі беруть участь у спільній робочій сесії з іншими лідерами Великої Сімки, де центральною темою обговорення є війна Росії проти України. Сам Зеленський у своєму телеграм-каналі підтвердив прибуття на саміт групи семи, де його зустрів президент Франції. Графік на день серйозний. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, заявив глава української держави. Луцьку попрощалася з Олександром Бондаренком 1982 року народження. Захисник загинув 15 червня минулого року в районі населеного пункту Одрадне Волновацького району Донецької області. Після чину літій у кафедральному

0: Борі Святої Трійці, місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У Берестечку провели в останню дорогу воїна Віталія Борилюка. Свій останній бій він прийняв 11 травня 2025 року в селищі Новий Путь Глушківського району Курської області Російської Федерації під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором шани на Майдані Соборності. Заупокійна служба відбулася у Свято-Троїцькому соборі Берестечка. А напередодні у Берестечківській громаді прощалися із старшим солдатом Юрієм Ростенюком із села Зелене. 20 червня 2025 року під час виконання бойового завдання зі стримування військової агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області життя захисника трагічно обірвалося. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Зелене. Після спільної молитви Юрія Ростенюка провели в останню земну дорогу та поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. У Любешівській громаді триває ліквідація пожежі на торфовищі в урочищі Козлове. За попередніми даними, загоряння могло виникнути через необережні дії людей. Повідомлення про займання до служби порятунку надійшло у вівторок, 16 червня о 6:43. Інформують у відомстві. На місце події оперативно прибули рятувальники, які розпочали роботи з локалізації та ліквідації пожежі. Станом на зараз вогонь вдалося локалізувати, однак повністю загасити осередки займання ще не вдалося. Роботи на місці продовжуються. Рятувальники закликають мешканців суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, адже займання торфовищ можуть мати масштабні наслідки, завдавати значної шкоди довкіллю та потребувати тривалого часу для ліквідації. Рівненська область прийняла 9-й від початку року евакуаційний поїзд із жителями прифронтових громад Донеччини. Цього разу до регіону прибули 30 людей, які залишили території, наближені до зони бойових дій. Серед евакуйованих – жителі Краматорська, Дружківки та Добропілля. Окрім того, на прохання міського голови Харкова, Рівне прийняло 11 діток віком від 5 до 15 років, які перебувають у складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування. Юні харків'яни перебуватимуть в обласному центрі соціальної підтримки дітей, де отримують належний догляд, соціальний захист і можливість жити та розвиватися у безпечному середовищі. На Волині правоохоронці викрили нарколабораторію. Як повідомили у прокуратурі області, мешканець Луцька, залучивши спільників, організував синтез психотропної речовини на дачі у Луцькому районі. Фігуранти з вересня 25 по червень 26 року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах. Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації психотропної речовини, за цінами чорного ринку складав близько 700 тисяч гривень на місяць. Під час обшуків в оселях фігурантів та у місцях незаконної діяльності вилучено готовий до збуту амфетамін, обладнання для його виготовлення та прекурсори. Крім того, в організатора нарколабораторії знайшли два автомати Калашникова з патронами, травматичний пістолет та набої до нього, більше 400 грамів пороху, протипіхотну міну та гранату. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам про підозру, а також обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби синоптики прогнозують на території Волинської області мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 17 до 22 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцько попрощалися з Олександром Бондаренком, воїном 82-го року народження. Він загинув 15 червня минулого року у районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку воїна став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Берестечку провели в останню дорогу воїна Віталія Борелюка. Свій останній бій воїн прийняв 11 травня 2025 року у селищі Новий Путь Глушківського району Курської області Російської Федерації під час виконання бойових завдань. Траурний кортеж зустріли коридором шани на Майдані Соборності. Заупокійна служба відбулася у Свято-Троїцькому соборі Берестечка. А напередодні у Берестечківській громаді прощалися із старшим солдатом Юрієм Ростанюком із села Зелене. 20 червня минулого року під час виконання бойового завдання зі стримування військової агресії Російської Федерації у районі населеного пункту Мирне Покровського району Донецької області життя захисника трагічно обірвалося. Чин похорону відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Зелене. Після спільної молитви Юрія Ростанюка провели в останню земну дорогу і поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями. У Луцьку на театральному майдані розпочали роботи із розширення інформаційного стенду «Живемо із надією», «Пам'ятаємо, чекаємо» і з портретами безвісти зниклих. Нагадаємо, першу частину стенду облаштували наприкінці травня. Нова секція конструкції буде аналогічною, дуже встановленою і розрахована на 160 фотографій. Загалом, після розширення тут зможуть розмістити близько 320 світлин. Наразі уже є близько 70 звернень від родин зниклих безвісти. Таке розповів керівник департаменту ветеранської політики Луцької ради Олег Кобилинський. Завершити роботи зі встановлення конструкції планують орієнтовно до кінця тижня. Рівненська область прийняла 9-й від початку року евакуаційний поїзд із жителями прифронтових громад Донеччини. Цього разу до регіону прибули 30 людей, які залишили території, наближені до зони бойових дій. Серед евакуйованих – жителі Краматорська, Дружківки та Добропілля. Окрім того, на прохання міського голови Харкова Рівне прийняло 11 діток віком від 5 до 15 років, які перебувають у складних життєвих обставинах і позбавлені батьківського піклування. Юні харків'яни перебуватимуть в обласному центрі соціальної підтримки дітей, де отримують належний догляд, соціальний захист і можливість жити і розвиватися у безпечному середовищі. А на Ковальщині зустріли особливих гостей. На запрошення Колодяжнинської громади відпочити і оздоровитися із Миколаївщини на Волинь приїхали 40 дітей із Галицинівської громади. Для гостей підготували насичену програму, знайомство із нашим краєм, спільне дозвілля та різноманітні активності. Особливістю цього візиту буде спілкування і взаємодія з дітьми-захисників із Колодяжнинської громади. Разом вони братимуть участь у спортивно-оздоровчому фестивалі, проводитимуть час у командних заходах, знайомитимуться та створюватимуть нові дружні зв'язки. На Волині правоохоронці викрили нарколабораторію. Як повідомили у прокуратурі області, мешканець Луцька, залучивши спільників, організував синтез психотропної речовини на дачі у Луцькому районі. Фігуранти з вересня 25 по червень цього року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах. Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації психотропної речовини за цінами чорного ринку, становив близько 700 тисяч гривень на місяць. Під час обшуків в оселях фігурантів та у місцях незаконної діяльності вилучено готовий до збуту амфетамін, обладнання та його виготовлення та прекурсори. Окрім того, в організатора нарколабораторії знайшли два автомати Калашникова з патронами, травматичний пістолет та набої до нього, більше 400 грамів пороху, протипіхотну міну і гранату. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам про підозру, а також обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На Рівненщині суд виніс вирок військовослужбовцю, який у грудні 23-го року самовільно залишив розташування військової частини. Чоловік був відсутній на службі понад 2 роки, доки його не затримали правоохоронці. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, розкаявся у вчиненому. Проте, незважаючи на визнання провини, суд не знайшов підстав для призначення покарання, не пов'язаного із позбавленням волі. Відтак, попри позитивні характеристики, дійшов висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого неможливо без ізоляції від суспільства. Як результат, 5 років позбавлення волі. Бахмутській міській раді напередодні засідання виконкому, на якому вочевидь ітиметься про зміну тарифу на централізоване водопостачання і водовідведення у громаді, роз'яснили ситуацію із нарахуванням субсидії на літній період. Там кажуть, якщо у домогосподарству вже призначено житлову субсидію, після зміни тарифу Пенсійний фонд України автоматично перерахує її розмір після надання відповідної інформації КП «Луцькводоканал». Подавати додаткову заяву або особисто звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Це стосується і домогосподарств, яким на поточний неопалювальний період уже призначено нульову субсидію, тобто субсидію в розмірі 0 гривень. Розмір субсидії розрахують з урахуванням нового тарифу, доходів домогосподарства, обов'язкового платежу та встановлених державою соціальних нормативів. Тому сума субсидії може змінитися, але не обов'язково на повну суму, на яку зросте плата за воду. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 8-13, удень 17-22 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, удень 20-22 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Ну що ж, так зітри давай. Пульс. Пульс.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
2: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти проходь, коли дощ, ти проходь, коли...

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Like us.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
2: Сльози по щокам, а в стакані віскі. Випускаєш ти мобільні, де не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
3: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розправиш.

0: Не варте сліз, він що в подушку проливала. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його смс, якщо бачиш, не хоче.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.